nek ci deni nit ñi lu dañu di xalaat rek yalla xam nako nit ñi nak duñ xam li ci dañu yi amul kenn ko xam sa xalaati morom wala sa gëwenti morom waye yalla bu ñew ci jakk ji bu ñu ne Allahu akbar la iliman di xalaat la bilal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mbolam ni ci jakk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimun bi zaati sudur xam nako te su fulli won mbod yépp bala ñuy jóge ci jàkka ji ku ne jël yat bu ñu demoon ba ci jàkka ji di bëgg julli ñu génn mbod yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkka yi ba moytul yat dina fa jóg wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu wala kelal am pexem bay pexe meneen bu yàlla sullee pexe rek du baax léeg-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk dendeeg nit fas yéene jël li ci poosam bu yàlla génn woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto ba yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daal dina tekk ndax moom du rambaaje tabarkàlla loolu moo tax innahu alimum bi zaati sudur waaye nit ñi bu ñu xamoon bi zaati sudur boo moytuwul ci ay xeex ki xuloo la ñuy dëkk loolu moo tax alqurtubi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftari alkaziba la alimuhu llahu wa tabia ala qalbuka ala qalbik tafsir abi saoud lañu jëlé wax joju wala bok tafsir al-qurtubi juk ci fuka juroom ben xatum ñaar fuka ak juroom yalla mu ne kon kuna wona juk fas ko yene sasal xamna li saxol bu ko nexé man na ko tej bayiko fa waye it leg leg nit jëm ko sasal mu baye leen nga sos te xamne sosé ciewlay daanu ci tabarkalla kan mo yalla wa huwa alladhi yallah ki nga xamne yaqbalu tawba moy nangu tuub an ibadihi ci jammami nagn ko tuubal ñun ñep yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tuub ci jammami dama dama bi li fek roogi nekkul ci digeunte boligi ak putgi su tuuba ñu nangu ñu nit jubadi su tuuba ñu nangu la baxu nak moy hatta yahdiyani Allah nek ci ngeng bu ne la tuubal nga ne ah su yàlla ne mee ci man ma jub wala damay bàyyi ba yàlla jubal ma loolu nag moom geesu ko wax tuub daal yàlla nee na moom moo koy nangu moo tax boo nekkee ci yoo xamut ba mu yàgg nga yëg ne li ngay nekk ak jubadi la yàlla nee na daal di gaaw nga daw ñëw sama kër te bàyyi fi kër seetaani ma bëgg ci yow lu waay saggan bu tuubee suñu borom tabaraka taala nangu tuubam wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi moy nangu tuub ci jamm bi jenn way nek na ci dekk di ray aw nit ba ray juroom ñeen fukki nit ak juroom ñent ba mu ñew ci benn serigne ne ko man dama bëgg tuub netti lako bakaram koku daf ne ko gisuma sa tuub mu ray ko daldi am témèr ñew ci benen borom xam xam dal ne ko man de dama ray aw nit tay dama bëgg tuub mu laaj ko ne ko ndax suma tuub yalla dama na ko nangu daal di koy nettali waaye ne ko yàlla mën naa nangu sa tuub waaye ginnaaw Dakar nga nekkoon di def lu baaxut noonu da nga fiy jóge nga dem Tamba boo fa demee boo tuubee yàlla nangu la sa tuub waa ji jóge fii di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine wala boog ba génn Kaffrine mu dee fa bi mu dee malaaka yërmande yi di ko jëli malaaka yi mbugal yi di ko jëli bi ñu demee ñu far daje fa suñu borom tabaraka wa taala daat ne malaaka yi natt leen diggante Tamba ak fi mu deexe ak diggante fi mu deexe ak fi mu départ su fekkee ne fa mu jëmoon moo gën a tuuti rek ma jégal koy bakaaram malaaka yi nat yàllay faste bu diggante Tamba ak fi waa ji deexe gën a jegee diggante fa mu deexe ak Dakar suñu borom tabaraka taala jéggal ko wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi kon nag nañu ko tuubal bàyyi yi nga xam ne yu ñuy tere la nuñ ci doon def lu nekk ñu bàyyi ko tabarkàlla ñi nga xam ne dañoo sàggan ba li yàlla naan denc leen seen cër yi denc leen seen yaram yi defuñu ko ñu dellu ginnaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaraka taala ndax àdduna siikat ku fi xëyuti da nga fa ma soggonte benn bis te ku fi jóge ku nekk buñ la sonnul yëre yu jot say mbokk meral ku jóge àdduna ku ne di ñibbi àllaaxira buñ la sonnul yëre yu jot say mbokk meral yàlla yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu mooy baaleit an sayiaati ci bakaar mooy baalay bakaar yàlla ñu baal suñu bakkaar wa yaafu an sayiaat yusaffihu an zunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha yàlla nañu baal
ويعلم ما تفعلون لي نين ديف ليب خامنا كو ويعلم تي خامنا ما تفعلون ليب ليغا خامني يين نكوي ديف تبارك الله موم سيني بروم تبارك وتعالى سورة الشورى آية 2 فك اك جوروم سيني بروم تبارك وتعالى سورة الشورى آية 2 فك اك جوروم من هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب موي ويو الذين امنوا نيكو گم بو نيكو ووهي وعملوا الصالحات تبولا تاي ديف لو باخ سولن ويو با نوبي ويزيدهم من فضله مدلل لن تي ماخام نغوك ويستجيب موي ويو موم يالا الذين امنوا نيكو گم وعملوا الصالحات تاي ديف لو باخ ньоญا فوญ كو ووهي رك مويو لن ويزيدهم من فضله مدلن دال تي مباخم بولن فاي ويو با نوبي ديلن دال تي مباخم والكافرون نياكو ودي نا لهم امن عذاب شديد موغل مو متي يال نين تيال مسل والكافرون لهم عذاب شديد امن نيو موغل مو متي يالا بي نيوات نا تي مير مو ام صالو تي والو magayam ak wetu gi wetu ci yimay def yalla neena walaw basata allah bi yalla yatalon arrizqa warsad li ibadihi ngir jamam yi ñepp am la baghaw fil ardi kon ñeppay bew walaw basata allah bi yalla yatalon arrizqa warsad li ibadihi ci jamam yi la baghaw fil ardi kon ñeppay bew kon ñeppay bew kon baghaw fil ardi wa asadu fil ardi bil ma'asi wal asam li anna al ghina yujibu tughyan akthar ahyana motax ibn kathir mune law a'tahum fawqa hajatihim min rizq la hamalahum zalika ala al baghy wat tughyan min ba'dihim ala ba'din أشرا وبطرا وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك دمال تي مختصر ابن كثير جكب نتل قتم نياري تيمير اك جرم نار فك اك جرم نار نانا بويا الله تبارك وتعالى جخون جامي نيوم نيب لو اپو سيني آجو dina len yobbu ci dekk xex rek ci aduna ci akulu tayitam qatada muné am lo dundé té dula taxa bew dé mo gën am lo dundé tém taxla bew wala basata allah rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yalla mi muñu def nono gën ñun ñepp tay buñu amone ay milliards ñun ñëpp sénégal yépp am ay milliards kon do gis ku la nasal kurush

ñoo ñoy seytanef ku wote ku nek ñi la wuy ci deggal la ni nga wote di jëm ci Allah subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy seytanef ndax ci biir njabot ñaari dina am ñooñu njabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ak yow non ñu ñuy saasu nek ñoy don al hawariyun ñoy don ashaaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyun hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shahid bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na xéde na ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xamne mom ngay wote ci yoon wi nga xamne ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gem nañ yalla wa shahid na nga xéde ne bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko muy baat bu telon yagon na yonent bi fuma tane so wote rek bu say gaay nango da nga wax ni muslimun kon baatu muslimun rek limuy tek ci gattal moy ku nango omatu ci la sa borom tabaaraku ta'ala sant kep ku nango omatu ci yalla sant rek ñu ne istaslama omatu na dañ ko jëfé baat bo xamne bi moy nit ko xamne ki dañ la diron tay ngannaay ni ngay def faxe yaram yep jëbal ko ki nga xamne mom mo and ak yow ci nonu nonu nga nangale koku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay tek ñu na kon nahnu ansarullah ñun ñoy dimbala kon yalla yi amanna billahi gem nañ yalla wa shahid na nga xede wa isa bi anna naka ñun muslimun ñu gem lañu ñu amatu lañu ci yalla tabaaraku taala rabbana yo suñu borom amanna gem nañ bima anzalta ci li nga wacce wa tabana ar-rasulata ñu top yu ñu bi di isa fakutubna ñu ngi lay ñaan nga boole ñu nga bindu ñu ma shahidina and ak ñi nga xamne ñoy nek ashuhada ñi nga xamne ñoy xede ñi nga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñaan dina bi nangule yoonte bi di isa alayhi salam dañu raadu sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom mu nangul len waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi ne omatu nañu door na deek sel nako sen borom tabaaraku ta'ala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yoonte bi top nañ ko et ci li nga xamne lañu bind legui nak dañoy bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawariyun yi biñu and ak mom ñu tambi di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy fexel alquran dañu ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey ñay liggéey ci na yoy son ngir yow ñi tok ci kër garab ga dañ leen di wo ci kër garab ga luñu leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaar ya nangu ñoom yari gor gorlu way ñu nangu ñi ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok ko wa kër gi waye duñu fasiyene dem ñoom yok ko wa mbolam lola tax kon ñu dal tambalé lal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé dal tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé lal nañ fexé yalla fexé wallahu tanak yalla khairul makirin mu gën fexé fexé kat yi am pexem mu gën pexem fexé kat yi lolu ñu tuddé babul mushakala modi lam bu yalla jëfëndiko ci pexé limuy tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafsi ma al ikhtilaf fi al ma'na modi baat bi limuy tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak bolé wa makara allah yalla pexé namay di jëfé ci fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé doomu adama mom xam nañ am pexé moy day fekk lu mënut munu ci jëm ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu nan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran lu bari mën nañ tuddé al mushakala moy jëf gi nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir wayé ci bir manama nak ak ñi tekk yi la yéne lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith
yunt yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan wax allahumma umkur li wala tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan umkur li fexel ma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexemi wacc sa kaw mom bu muytul da nga di son isqala allah jamuna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya ci man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jeli batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiruna yi wax nañu ci mudi amna ñu ne dafa am takhir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka tidna la yakati ilayya ci man dafa am ci mufassirun ñu wax ne dan inni naka man rafi'uka dana la yakati ba nga ñew ci man wa mutawaffika tidna la faat ci sa appu jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mutawaffika nelaw ñu inni man mutawaffika dang lay nelawal wa rafi'uka tidkati la ilayya ci man am ñu ko ciré lool muy kon haza min al muqaddam wal muakhar qatada lu la wax moy nela wala dor la yekati batu nela wala dor la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabarak taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surat al an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seeni liggéey yalla waxat na ci alquran allahu yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakali jamono buy fatu wallati lam tamut fi manamiha binul fatuit budé ci manam bi déwutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baati nelaw ni nga xamne nonu la amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baati dina la fat mi tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yeb ben bu ci nek mufassirun yi wax nañu ko muneko wa mutahhiruka dana la labal min alladhina kafaru ci yeddi dina la labal ci yeddi batu mutawaffika nak ma lay fa limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko ray dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko ray lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ni nga xamne dañu jadd wa ja'ilu alladhina tabi'uka may def mi nga xamne ñola top fi ni wi nga wote tay di nga ne man ansar ya ila allah ni la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamne ñoo tabi'uka ñola top fawqa alladhina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw moni bi nga wote sa wote bi ñi la nango fekk ci ci ni nga wote su baba ñooñu ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digënte yaw isa ya ak sañ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wuté yi bari na waye du té na len atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakk atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar ko sura nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi fa wa'adhibuhum mumbugal lin adhaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugal mbugal metti ci al akhirah
muy ko xamne ki dafa am ab jadd jadd nak yoonte dene fi la mune du fofu yoonte balen ni la mune du non yoonte bi mu nek ki la mune du koku yalla neena ñooñu dañ leen bëggal azaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yoonte bi yalla kenn du ko weddi yoonte bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wama lakum duñu amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu leen yalla dimbugal bi yoom na xiyamé neena du am kenn ku leen di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adab allah amul kenn ku leen di dimbalé ñoom ñi nga xamni ñoo di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu leen yalla jappé ba yoom na xiyam di leen fa mbugal wa amal lathina amanu mu ñi nga xamni nak gëm nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dinal matalal mom yalla ujurahum seeni fay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax ah fa yuwaffihim ujurahum yalla dinal fay seeni jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamil lay nek khair man qursa ma sukk kenn du ko wañi ak tabaraku taala mu do jef ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momelu jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bukku tak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaji rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla neena mom dafa aramal ci bopam togn ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def koy togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn ngay togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi ngay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manu la du jël ak jambur lola mën na tax bo moytu mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moytu kon ci walu togn yalla neena wallahi wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat walik li nak nat luhu alik ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikr al hakim wa dhikr al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikr ak al hakim mu ñaari baat wikal di tekki alquran alhakim di tekki xereñ ak nga xamni mom la ko yalla teureul li tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defini do dem fenn benen li wuruñu ko na waxe li lolou moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la tere li alquranam ay jime bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw ay wacc ta leg leg ay wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dina waral su ko toppé nga dëgg li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so ne topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy ngindimi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay ji nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya juroom ka juroom ñent sababu nusul neñu bi nga xamene wahdu najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay aybal suñu waji mu len wama aqulu lan la wax ci mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ayal innahu abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jam bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñewé jamono ba légui nit ko xamni ki amul baye
su fekke lolou kay deug la won ñu keneen ko melni Isa yalla da di wacce inna masala Isa inda Allah kamathali Adam misalum Isa fa yalla moy misalum Adam fa yalla neenañu bi nga xamé né wax na leen lolou dañ la ko nak ñun kay su fekke lolou la xad kunna muslimin qabla limam omato wonanti bu yag yon fi len dedet sen omato demewut non ndax ñett yef munta and ak ko omato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di fi jotal xerm ñett yi munta and ba nopi ngendi wax ne omato ngel yalla dañu wacce inna masal Isa ba ca suma naftahi muy mu baaxal بعضهم قالوا سنجن دفن مباحلة برنين تبدي وادي كن دنجن تاك ني أو سوارا منكو كن ينين تبدي إدن يلنين منكو كن يمو يام الإسلام أو الجزية أو الحرب منكو كن الإسلام من يو أمت ني أن أو الجزية تمو ينجن دنجو جو خيانكو أو الحرب ولا ينجن خيانك فأقروا بالجزية نيوم لا يسخال ملاك ننغو نجزية بنا خانة جرلين ديو يا الله تبارك وتعالى نينا إن مثل عيسى عند الله مثال عيسى فيا الله كمثل آدم من غمل مثال آدم فيا الله آدم قلقه يا الله بنك من تراب تسوف ثم قال له منك جنابك بن يسوف كنك فيكون منك مودي كون نعلم مثال يويو yalla tabaraka taala binduna adama amul ndey amul bay mu binda mari isa mu am ndey te amul bay mu binda hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam te san lim ko jele ci adam mu binda yenen do adama yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am bay bir mi daali man yalla nak biñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam alayhi munako nak ci len di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé saxal dem ci adama saxal dem ci adama da nga dañu nekkon amna sax lu manki feulé lu gëna doy war nak fi lu bang bon yaay mi ngi fi waye feulé yaay xoniko waxuma la nak bay kon ñaay yu benam fa inna masal Isa inda Allah kama sal Adam qalaqahu min turab minku bin tisuf kuma xalelo ginaako mu neko kun nakal fayakun mu nek الحق من ربك دغ نك تي سا بروم لاي جوغي الحق دغ من ربك تي سا بروم لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيكي ساك لو جوغي فا يالا من يونتي بي صلوات الله والسلام عليه هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيكي ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى نمو بريزانتي مير nga گمي كون نونا موكو بريزانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëne ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm gi ngi koy gëm muneko fala takun minal mumtarin bul bokku ci nga xamne dañuy sik sak mbir bi mun yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam so len net len ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom faman hajjaka ku warante tek yow fihi ci Isa min baadi ma jaak ginaabam la dikkale min al-ilmi ci xam xam faqul nang ko la di wax ne ta'alaw kaylan nga wolen nad'u abna'ana ñu wo suñu dom wa abna'akum ak seeni dom mo dal len di wo ngeen rëdd ben rëdd cercle ngeen wo seeni dom yu goor ak yu jigen ci biir rëdd ñom tam ñu wo seen doom yu goor yu jigen duggal ci seen biiru rëdd ñaara di nak dañuy soré ñeen ci seen rëdd ñeen ci seen biiru rëdd wani sa ana ñu wo seen ci jigen ci ñu soxna wani sa akum yeen ngeen wo seen soxna bu ko defé suñu soxna duggu ci biiru rëdd yeen tam seen soxna duggu ci seen biiru rëdd wa anfusana ñu wo suñu bop wa anfusakum ngeen wo seen bop moy manam ñun ci bop ñu duggu yeen ngeen duggu rëdd wa suma ginaaw ga bañu duggé nak ngeen duggu seen njabot dugg seen soxna dugg ñun tam suñu njabot dugg suñu soxna dugg suma ginaaw ga nak nabtahil ñu daldi ñaan
fa najal ñu def la'natullahi rabbum yalla al-kazibina yalla nek ci groupe bi nga xamne waxu ñu deug yunus bi sallallahu alayhi wasallam wolen ci li mune bu ñewé ko dañu nan allahumma al'inil kaziba minna fi sha'ni hiza yow yalla yalla nga def am reub ci ñi nga xamne ñoo ne ca safan ba ci ñi neena bañu ko defé ñoom tam dañu daldi delu ginaaw ibnu abbas neena law kharaja alladhina yubahiluna rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wala malan muy ginn ni ñi nga xamne ñoo ron bëgg def ak yent bi mu baaxela buñu ko defoon buñu delo seen kër duñ fa fekk ay soxna waye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka non abu hayyan lola wax mune wa fitakin nasara al mula'ana li'ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihhati nubuwwati isa alayhi salam yalnena in hadha kunnat li bima la nati la huwa al qasas al haqq moy nati bu deug la huwa al qasas al haqq moy nati bo xamni moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi yo allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamni bi jaamu ga day am ñeri ñax ga jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena واحد ما ان له من ثاني ولم يزل جل عليم الشان لان كان امول نيار اي بيرم داي ماغ خاص نيك واخنا كو تي واخام يي باري باري تبارك الله دانتي نييو تي سوره النساء تي فاغا خامني فلا غنا ياتو الحكيم يالا ميغا خامني موي موي كيغا خامني موي غنا خريج نياري تور لاج باتاي العزيز موي كو تيد باغا خامني لولا سن نكو ليف الحكيم موي كو خرن باغا خامني دو ديف لو نجومت نيك فين تولوا سني دو مويو فين الله نين خامني يالا عليم كو خاملا بالمفسدين تي يخكدي سبابا كو ديبل تي لول ريك لا تخاجوك موي يخكات ديغا خامني القران تخاولنا حجي تخاولنا لا يولاري تي ياق ليغا خامني مون لا ني تك تي عيسى عليه السلام تي ديكو ديف يالا dafa daldi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñepp ñu topalo ibrahim alayhis salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamene niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéed yoy xul yalla leena xul waxale yoonu يا اهل الكتاب ايين يهود النصارى ايين نيونتيري تعالوا كايلين يين نياري غروب ييب الى كلمه سواء تي بات بو خاني بات بو يمولا نيوتي بوك يم بيننا وبينكم سونو ديغنتي نيون اك يين nga xamne ñoti yam mom bat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd bat bo xani bi ñun ñep ñoti bokk yam bat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wëtal illa allah kudd yalla wala nusrika bi ñu bañ ko bokalé say am dara wa ñu bañu jaamu kenn kudd yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay leen ñun ñep rek ñu wëtal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yak

يفتكو بجي والرسول تيون تبنك صلوات الله والسلام عليه يدعوكم من لندوا من لندوا في أخراكم تسين المت بنوان في ورائكم من نعم صلوات الله والسلام عليه ينجا يدم متفتنهم وابن في أخراكم تبلاغة القرآن مويفم نك ممجدو صلوات الله والسلام عليه كما يوى صحابة تا نملندن وهي كايلن كايلن أبي ينتلا لما وخ موي دغ كايلن كايلن أبي ينتلا لما وخ موي دغ إلي عباد الله إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ولا من يكر فله الجنة من كايلن ين جام يالي كايلن تي من ين جام يالي من ما يندول يالي كيب كو نيو بو سونغاتي ني داغا أم الجنة غاي دي سونغ بار بن غاي دي سونغ بار بن دو فكي دسون تي كاو دجوي def ñu lu dul ñet nit radiyallahu anhum yalla yalla yok sen leer te gërem leen lu reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatullahi wasalamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo leen jot ñen yebal ñaar yoy wallahu khabirum bima ta'malun yalla ko dañ kumpele ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpele bu ku tek nit dama dama dafa bañ kumpe manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpe mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpe yalla nak mom dafa dañ kumpe khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum wa tikin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titanga la lu macce amanatan ko lute yaqatu mu tekca mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jalsi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jalsi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatun min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum sayni bakan modi bi li ñewé lam waxon ci kaw rek minkum man yu dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi murale wu len ñom wa minkum man yu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayral haqq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya jortul jahil jortul ceddo jortul ku nekut ci islam jortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala jortul ku gemul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi tax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

ndax la tax mu koy netli yonent yele amna ko ci ak kon netli ko ye ci dess lay guddal netli bi mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netli ndax su boba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy ali salatu wasalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netli ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala deg netti yoonte bi sallalahu alayhi wasallam ak dundal min al miladi ila al wafati wala saqluk qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu nak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallalahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujul leg leg mu sanni ci ay kaddu neko li sa jikko la lola motax ñu soxla qissa yunuti sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahu ci suratu ghashiy ay jurom ñaar fuk ak jurom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax monu mën ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawtef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jiza yunti alayhi musallatu wassalam nabla yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess ci la al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci nabla ba yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toggé lola batay moy sene ca nabiya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله ميرم يالا فإذا جاء بوجتين أمر الله ميرم يالا تورا ألك نكو يودي خدي بالحق ندغل ميرم تدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سنو برام تبارك وتعالى نمي على جنك وورا على تنينغ خمني نيودن يديرون تي عليه الصلاة والسلام لسنو برام ترل دات لندي على تنيوم نيب دات لندي ترل تسوخ نيوم نيب لولو سنو برام تبارك وتعالى نون لكي دغلي كان مويا الله الله الذي يلا يتنى خمني جعل لكم مول بندل الانعام الجرد جنائي وقتنا جعل اتفعل امو نو اي تكي ندخ دفنا دفنا مومتي عرب لمو دف لباد بدي تكي وهي دفنا رك دو تكي دارا مطخ سنيني في جعل تكت لكم الانعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون ام ينين تا منا لك كن نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون مو ام ينين تاي لك ñaari xéet yooyu lañu yàlla bindal ci wàllu ay jur al an'am
ñi man nañ leena war ñi man nañ caa lekk. Xam nga ñoomeen ndaam tabarkàlla war rek waaye duñu leen lekk, ñoomeen fasit noonu. Gis nga li dëkk bi manqué manqué yàpp mbaam yaa ngi taxawaalu te kenn añewu leen. Ah xanaa ci nuñu yëgut bokk, waaye daal fi mu ne mbaam yaa ngi ci dëkk bi ak fas yi, waaye dégguma ci fas bu ñu leen di tabarkàlla fan yépp nag yaa ngi noppalu. Xam naa ñu ngi ci ñoom tam vacance fas yi ne noppalu ay fan tabarkàlla. Kenn laalu leen nu leen daan laale ndax ay ñetti téeméer ak ñeenti téeméer ak yu ëpp yooyu lañu ci daan lekk par bés tabarkàlla. Ñoom tamit wax dëgg yàlla xaw ma la xew, waaye jël nañu vacance tuuti. Maa ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xaw a demee niki yooyu, waaye loolu day am na solo lool tabarkàlla ci ñoom. Amul solo nag ci ñun, waaw ñun nag amul solo ci ñun ndax ñëpp ñu naan yàpp daa manqué, waaye ñoom de buñ sañoon yàpp manqué tabarkàlla xaw ma nag kañ lay jeex. Yàlla daal nee na mal mbindal jur gi yii ngeen di leen war yii ngeen di leen lekk. Ya ngeen di war yem leen te di leen war, ya ngeen di lekk ngeen yem ci di leen lekk. Moo tax ci masaji bi ngay dem ci menn mashab gis mu daganal lekk fas, nga dem ci menn mashab nga dem ya li tarkabuha wa zina moom pour war la waaye du pour lekk. Tabarkàlla suratu ghafiri aya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent. Walakum am ngeen fiha ci jur gi ba tey manaficu yeneen njariñ, am ngeen ci yeneen njariñ, njariñ yu bare bare bari. Mu jur gi am na ci yoo xam ne dafa am ay kawar yu nooy, am yu am der bu nooy, am yu am soow soow ma dinañ koy defar ba cay defar beur wala defar ko ba cay defar farmage. Yooyu yépp di ay njariñ yoo xam ne ñu ngi koy amee ci jur gi. Moo tax it nag nekkite bàyyi xel ci jur gi di leen yar mën naa jural réew mu nekk jàmm, mën naa jural réew mu nekk koom-koom, ndax koom-koom ci wàllu yar jurit daf ci am solo. Walakum fiha manaficu am ngeen ca tabarkàlla yeneen njariñ yoo xam ne su dee di da ngaa jël kawar ga wala boog der ba am na fas boo ko fa jaayee mu am njariñ. Am na ci ñun ñu ngi ci defar ay dàll dàll yu bare bari di jóge ci deru jur yi, waaw. Am na ñoo xam ne tey bala ñoo ndékki rek dañoo am lu jóge ci jur, moo xam meew la moo xam beur la, waaye ndikki yu bare bare bari tabarkàlla jur gee koy defar. Yooyu yëpp jar na bàyyi xel. Walakum fiha manaficu ak itam léeg-léeg nga ommat ko banque dem ci barab ñu jox la xaalis nga def ci sa poos fa buum nga jox kooko moom mu yóbbu jur ga. Te it bëriwul kuy jaay ak jur, jur gi na la dooma fi jaayee. Te fi nag lu nit banque banque ndeysaan du yow ci këram ka gën a ñàkk solo ci kër ga dem ca marché ba ne leen lu ngeen man ci kii. Am naa jur gi nag ndeysaan lu ñu rëy rëy rek léeg-léeg nga dem ca marché ba joxe buum gi ñu jox la dara nga def ci sa poos lañ la jox kenn ku nekk dem. Walakum fiha manaficu. Waaye jur gi it kat ni ko yàlla tàggate ba mu nangu kenn ku ne am muusa ngi ci sa kër lëjël la lëjël boo xam ne boo ko sañoon a jaay wala nga sañ koo sàkkal mel ni pexe nga def ko. Waaye suñu borom mi ngi woon ne li mu tàggat mooy li nangu, waaye li mu tàggatul kenn mënu ca dara tabarkàlla. Xam ngeen ne it tabarkàlla sa néeg boobu janaxañ ci joo xam ne boo ci amoon mel ni pexe du fi fanante it, waaye pexe yi bariwut. Tabarkàlla lu ne da nga ko jënd pour jël leen fi ñu lànk rek. Walakum fiha manaficu kon mooy jur gi yàlla tàggat ca la ñuy ami njëriñ yooyu. Maa ngi ci suratu ghafiri aya juróom ñett fukk. Yàlla neen wali tabluxu alayha xaaja wali tabluxu agin ngeen mën a àgg alayha tenn ca kaw jur ya xaajatan aajo boo xam ne fi sudurikum ma nga woon ca seeni dënd. Maanaam am na loo aajo woo woon te mooy bëgg-bëgg boo bëggoon a am wala tukki boo bëggoon a am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko. Xaaja fi sudurikum yow rek nga xam ko, te nit ñi xamuñu ko. Mu ne loolee ak jur mën na ci lu baree baree bari. Soo da yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy yi jël ca benn bëy rendi ko tabarkàlla loolu xaaja fi sudurikum lay tekki. Yonente bi alayhi salatu wasalaam am na benn bis mu génn këram ba
Abakar genn kërëm, Omar genn kërëm, tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemiñam. Kër ka ñu dem lan lañ ñëk defal moy indil leen soow ñu naan. Mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek. Bañu noppé yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam jangal len suma la tusalunna yawma yasina 'anil na'im mun len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewli ñallay laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakimu takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'alal fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa ala al fulki ak takaw basoya tusmaluna lagn len di seuf tabarakallah ngay yek ci kaw gelem mu jaar ci soof ci di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow bo waccion bato bi suux bato bi mëna yor ay poids yu bari yu upp sa poids yow ne deug ci kaw ndox mi dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al-ibil was-sufun ndax munasab bi am mo ba gëlem lañuy war ak batu mudé ci giir ji nga war gëlem budé ci geejgi nga war batu motax bi fi sahar ndike ñew nak ñu tuddé ko galu geeri waaw gal geeri galu geej ak galu geeri gal geeri moy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cey daw joggé Dakar ba Ndarma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jom mo leen na ci tabarkallah ñaar yoy mo amon legui nak gal gi di galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri it nak momit ñi ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soperi ay domam lañ tabarakallah takziya ati ndaw ndaw ñu yeb domi gal jiri lañ mom mo len bot tabarakallah wa alayha wa ala al fulki tuhmalun surtu ghafiri ay jurom ñet fuk wa yurikum yalla mi ngi len di won ayatihi li len di won ne kenn la wa yurikum yalla ngi len di won ayatihi lilen di wonne kenn la lilen di wonne mo fi upp gattal wa yurikum ayatihi tabarkal yimuy lim kenn mako defal ñu jor gi gelem yek nak yek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñele di lek ñe mu ñu bëggee jaay ñu bëggee war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indi ñu takk ko fam ay birik tek ca kawam top ca kaw di door tabarakallah motax bu ci yërmal di duggul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamne dépense am fasama ko def amna ko xamne ma ngay tak faslo bat faslo indil ko lum tak jabar ben jabar ba nya sax wala dem ba far samp keur ci aw fas nak day sant tabarkal le leng gis ku ci yor yaari fas yu di xey yu di gont tabarkal la nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugar nan ay ca mbalit di fa mbal ye tek ca kawam ba mu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel diko sedd lool lepp nak wa yurikum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñu tuddé ande parti bi de
ay gaayam fa yo xamni kuy tak sarat fa nga len di bay kuy tak fas fa nga len di bay te ku len xol sey beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wa yurikum ayati yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bi ndig len ndax man ngeen wéddi ne yalla bi ndig nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bi ndig xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mëne kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun suratul ghafir ayat juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mëna ñukoy wéddi xana musulina tukki ana musulina dox fil ardi ci sufsi loxu sétlu ngeen doxé ci suuf doxu sétlu su ngeen tukki ci suuf ngir sétlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatul ladina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxe lolit dalay bayilo xel ci ben wal bi moy war ngeen tukki it ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen xéti len ñom ñaar ñaar ñama doon toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen xéti len ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon toñ fuñu tudd tay kanu aksar minhum ñoo ëppoon yi may toñ tay ñama toñ ma teural leen bu ñëkk ñoo ëpp ñi may toñ tay ñoo leen gëna bari wa ashadd quwwa ñoo leen ëpp kàttan ñama doon toñ démb ñoo ëpp kàttan ñi may toñ tay waaw mu ne yonenti bi kanu aksar adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باقية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو ان مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تي ياو اوب لين دولي اوب لين لين ديف تي كاو سوف گن لين كاوي تباخ تي لو تباخ كاوي نيت دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دا نجوت نيسان ñoacca la wallay da daal di yóbbu ca jàkk ja su misa yére delloosi ci kër gi tabarkàlla dugal ca morgo ba tàll kilimateur ba te doo ca yëg dara wala bon lu bari tabarkàlla nuwaay am doole yàlla nee na duma naa ku la ëpp doole kon luwaay am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوكو دف كن يتن بيرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك وصوف بان من جاتك سبدني لي غايكو دف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم من لين فغال لي ما كانوا يكسبون لنجان فاغو ليب لو علال باري باري باري باري باري بو فاتي جوتي رك تبارك الله nga bay fa yep tagu say bokku dem لو علال باري باري فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لو نيت تارو تارو تارو بو فاتي نيو رك جيلكو تبارك الله لو هاي رافيت رافيت مون فاتي نيو nga dem
loy am am xam xam loy barale barale lo fagg lu meuna don fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun ligay fagg tabarakallah jangen ko ca suratul lahab ma akhna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yalla njal musal suratul qasir aya fan jom ñet fuk ak ñaar jurom ñet fuk ak ñaar فلما جاءتهم بملن ديكلي رسلهم سن يوننتي يالا يوني لن تي نيوم ني وار لنا جانغال خمال لن لي يالاي باج خمال لن لي يالاي بغ بالبينات تتكو تي فولير فرحوا لك با دانيو كونتان بما عندهم من العلم كال نجور تا خم خم ادنا daat ne soxlo wuñ xam xamu bi yonentu waaw ñoom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi al-qali an nuri hidayati wal wahy manam bi yalla yunni yonenti alayhi as-salatu was-salam ñu andilu leer andil ko ñu ko andil ñoom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yoonte ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy nu sekk soxlu wuñu xam xam ni ndonga dara farihu bima indakum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ni ki xam xam bi mu yor mom xam xamu ndonga dara la ci mom la yam té suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki wax ak mom loola da ngay daldi xépp xam xam bam yor daldi fassiyeneem ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma 'indahum min al-'ilm ñu deg lool ci lan jotta yor ci xam xamu aduna té leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci loola وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم مواتيتيام ما كانوا لن نكون يستهزئون به دونك ريتان اك ديكو خيب واو لالين يونتي دان واخ لولا فروات جي سين كو فلما راوا باسنا يالا مون با ني غيسه سونو دوله جيم سي تي نيوم تي موي مبوغل غاك يا تي تيغي قالو ني امنا بالله لغي گمن يالا ñu gisé mbugal ga ñu na amana billahi légui day gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non da lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom weddi seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mu ne فلم يكن ينفعهم مكل دلين جري إيمانهم سين جمجة لما رأوا بأسنا بنيو جيسي سنو دولي ودين بجا كارلوك دولي دين بجا كارلوك مغلق لولا نغلقي لولا إيمان بيجي جمجة لما نجري مانا ين غربي نيني نيب نيو توك تكر بين وانيو فك نيو توك muy gajj ñu tok rek nang ko diko sétal dañ né démocratie mayena mom mu am sañ sañu gajj garab gi ndax ñun kenn mum ko ci waji di gajj rek ba garab gi tambalé fakk nak dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lol nak te moy weddi wax yonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla te du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy terelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeso won nañ wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al kafiruna mbolam ñu weddi won seen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri mu nek saru ñun fuk
ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi suratu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay jurom fuk ak jurom ben ak jurom fuk ak jurom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte dëgg ak tiaxaan su bari amé di gënte njub ak jadd jadd su amé ni nga xam ni njub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala tekka ni nga xam ni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tekka ni nga xam ni ñoo yenu arash ak ñaan yu bax yi ñaanal ñu bax tekka mashayid yamal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tekka qissa fir'aun ak musa ak lan ca mëna jàng lepp tabarakalla suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma ji ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون دي سن مبوك علي فال انك تي والو خارلوي سن مبوك مارسيل كولي سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم نم لين دي انديل اجما جوت سي وقت وي سي كاتانو سونو بروم تبارك وتعالى جيخال نانيو سي جتاي بي نيو ياسو Surtu Ghafiri wara dor tay insha

ñu borom tabaraka taala ni ngi koy tontu ñu don wax naan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nasara yinan almasih ibnullah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñu ñaar ñu ni lay wax ibnu abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala rasuli hina ittakhadha sufiya bint huyay bi nga xamé né denc na bint huyay wax ja bari ja neena lolu ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xamné moy jiblu way bobu ibn abbas waxam jeju kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu li nga xamné ñoy jema lox yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu walazina ñi nga xamne nak innal lazina ñi nga xamne yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akub yonentum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhira wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugul mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci al akhira walazina mbolam ñi nga xamne يؤذون المؤمنين دنيي لور جولي جي دي لن تك باد يو دغمت دي لن تك باد لي لن ورت تك دي لن نيتجال يؤذون المؤمنين دي نيتال ني گم يالا دي لن تك اي كادو دي لن نقرل دي لن سوفال والمؤمنات اك جيين ني دي غير ما اكتسبوا تي لن دفل تي بكار فقد احتملوا نون نب نيو buhtanan aw sas ñoñu yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor gam ñu mëndi dem nak ak ñun tujuti motax hadith bay wax ni saagab julit ak jibaji la xex ak noonu adwab yàlla sibabul muslim kufrun sibabul muslim fusuqun wa xitaaluhu kufrun kaaba bi li muy màgg màgg ay julit jërëb julit jëmmi julit moo gën a màgg moo tax ku gëm yàlla di góor mbaa mu gëm yàlla di jigéen lor leen daganut lor leen bokk na ci aay ji di bëgg ñëw insha allah ci darsi bi di ñëw am doom mu dund aay ji ñuy bëgg di jàng juróom fukk ak juróom ñeent nga ne ko nag doo fi dund aay ji tax nga di ko lor di teg ay métit ci moom di sheikham yaayam yi dul noona jaar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loo tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga fekkoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagamu ci walladina yusuna almu'minin ñu lor julli ji te ñuy góor walmu'minati ak julli nekk jigéen bi xayri maktasabu ci loo xam ne fa guñ ko maanaam defuñu bakkaar defuñu bakkaar defuñu bakkaar ku ko def faqad ihtamalu nee na ñooñu saf nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakar mu binan boo xamee bu leer la foofu mooy aaya juróom fukk ak juróom ñett ci suratu al azab tabarakallah yàlla mu ne ya ayuha nabiyu ee yow yonent bi qul li azwajika waxal sa soxna yi jigéen ñi nga xam ne yaa ngi la di denc te ñu mat juróom ñeenti jigéen juróom ñeenti soxna na nga leen wax wa banaatika ak sa doomi jigéen yëpp nga xam ne moo di fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisaa'i almu'minina ak jigéeni julit yëpp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom gurub yi yëpp yudunina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalabibihinna ci seeni cëlin jilbaab muy yëlebu gudd ci

na ba'dukum len ci yeen ila ba'dun ci len mas ngeen bokk yak sa soxna soosu mbalan ngeen sangu tay nga bëgg nak jël ci mom alal wa akhasna minkum jëlon nañ ñom jigeen ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugur mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha fi nisa fa innakum aqasmuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah akhrajahu muslim yunus bin nara sallallahu alaihi wasallam la ngeen ragal yalla ci jigen ñi ndax ci koolut yalla ngeen jotté ci ñoom daganal banexu ci ñoom ci baatu yalla ndax jakkat ñi dajé jang fa fatiha jullu ci yunus bi ne diw ñaanal lañ ko diw ñu jang fatiha jullu ci yunus bi ne diw may lañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan leen na ngeen bayyi xel ci jigen ñi ta ragal yalla ci ñoom mata umar ibn khattab radhiyallahu anhu masna khutba ben bis dal ne yeen nit ñi bayileen cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu don terangay aduna wala mudik ragal yalla kon yununti be len koy dak fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen dal di jog taxaw ni mu jexale ne ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga di ñu xañ mu ne ko ha munako waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munako moy alal ji bari munako nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxon ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural Umar daal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a Umar jigen jaar na ci deug Umar jumna ku nangu won deug la mom Umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and na ñun ci suñu tafsir qur'an al-karim mu leen di jox dajé insha Allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jël di ñëw ci katan borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yal na yalla sembeertel ci suñu ko al-qur'an al-karim bolé ñok mom fil hayati bolé ñom ñom fil barzakh ci muy qabru bolé ñok ñam buñu dékké insha Allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warta tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk al-sheikh aliou sall wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو باني داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويسو خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi doon denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu terañu nak ñu lek seeni may manam cyan yi nga xamne mom leen di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan ñi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégee tax ñi walu goro motax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërele sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañoo harama tak moy dañoo wërele ab ñak ci ñoom ne bu kenn dem ci ñoom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nekk so ci bëggé papaya meññ ca ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaya papaya du meññ ma nga